bari ga ga ri ga ga ri ga ga ga ga ga ri ga ga ga ri ma da ma ga ri ga ri ga ma da ma da ma da ga ga ri ga ma ri ga ri ga ga.